Kirangi, chuchifang la. Nga xeba na ya, chuli ne chuke lama suwa. Mora nang da mi do, yinay nye rali ya, xe ya xe. Rangi nga chebe pungpa di, nye lor xira chin si ya cha. Kirangi, chuchifang si, nye zay kirang tu xin xu ya xe, chuli tato mas na xo, tata xe, nye xa nga xa xa kwa be na zay xa xo, dem chuk chebe si la, kirangi, xik xe xin na xo. Yong a, yong a. Kule xas, xugo.